te remè avèk anè, pa exaktèman. Eske nou te gen fling? Oui. Eske nou te gen fling? Eske nou te ansanm an mouman donè? Oui, nou te ansanm an mouman. Mè remè! Nou pa remè ofisyèlman, kom si nan zou kwen te metaj akèm.